Marcom 432 Kilo. Marcom 432 Kilo. Marcom 432 Kilo. Marcom 432 Kilo, code 5, 8. 432 Kilo, code 5, 8, 23.